prepare for marchery. Pripremite se za marchery. Zatvorimo oči.